0: sabi ni mo mami hantod nga makatulog na lang ko. Dili pa muna ako
1: kumana.
0: Kinsabay asawa nga malipay
1: kahit nagbago pa
0: sa inyong anak ang arrangement.
1: Ngayon,

unsa may pagtuo nimo sa ako ang klaseng-klaseng bato para ipuyok nimo dinhi sa balay ang imong kapit. Unya alos kada

0: sa imuhang pagkatulog, ani usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks og kape. Mo nang nagaingon kami nga hangtod upat lang ka sachet sa kape. Kopiyaki ba?
1: Ito na yung masarap ka lang
0: 3-in-1 kopi ba? Nga kopiyaki o kanang okira ba? Hangtod lang upat. Kung makaupat ka kakape sa usa ka adlaw, ayaw na yun og soft drinks or energy drinks ba diha?

Mapagawas niya sa lawas ang mga hinungdan sa maong balatian. Ang mga pagpanghupong iyang pakupson, ang kasakit na dibati iyang wagtangon. Kay abini mo mga higala, importante gayod na mahibaw-an nato kung unsang atong dapat nga inumon. Dako kaayo nga ikatabang sa inyo ha ang Bilongga Gold kung ang inyong gibati maokining atong ginahisgutan. Kay ngano maayo ang pagkaproseso ni ini. Nayubandiha mo, kuha lang, ibot, kunya bularon, pastilan, ang mga kuan ato, mga alikabok na nabutang dito, di ba? Lisod kaayo. Munang ingno nato nga dili gid maayo kung himuon nato nga basta-basta na lang nga makainom ta og luyang dilaw, no? Kinaanglan maayo ang pagkaproseso. Mao ka lang hinungdan nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory ang Bilongga Gold aron makatabang sa mga tao. Busa kung nagkasakit ng imong kaunuran o kabukugan tungod sa maong balatian, ayo pagduha-duha. Pangita dayon og Bilongga Gold nga mapalit sa mga butika duol sa inyo. Dapat regular ang imong pagtumar sa Bilongga Gold manghigala kay bisan ang mga free radicals nga nagadaot sa himsog ng mga selula, iya usab nga mabatukan. Ang arthritis, balatian nga nagahubag ug nagasakit ang mga sulok-sulok o mga joints kung diin nagasamot ang ginabate nga kasakit kung nagakaedad na ang tao. Nasuta sa mga pagtuon nga duha ka klase ang arthritis, kini ang osteoarthritis o rheumatoid arthritis, ang wear and tear o pagkadaot sa cartilage sa mga sulok-sulok may hinungdan sa osteoarthritis, samtang ang autoimmune disorder po ang rheumatoid arthritis. So mao na ang klasifikasyon sa mga arthritis mga higala. Ang lain pang hinungdan sa arthritis mao ang uric crystals, infection, balatian nga lupus, psoriasis.

Pwede ka. Magnegosyo-negosyo ka. Kung dili ka muhawa diha, wala kay maayong panguna-una. Basi maabot ang panahon pati ang maayo ni mong panguna-una mawala. Mauna nga imong ko, magbilin o gabayang respeto sa imong kaugalingon. Makigbulag ka na o ikaw.

dago na ang imong mga anak. Bahala na sila. Kaya nga no, dili man magpabilin sa ato ang poder hangtod sa hangtod. Magka-graduate lang na kong iskwela kung

0: doon ay mga suspitsado sa illegal fishing. Ato pa, nadakpan sa kapulisan dito sa lungsod sa Lala. Atong sero ni ang kumpletong report, pinag-isama ni Mike Navarro. Mike, go ahead.
1: Kasayuran Live Report! Report!
2: Nadakpan ang pipila ka mga suspitsado sa illegal nga pagpangisda gamit ang mga ginadili nga mga kagamitan sa pagpanagat sa may kabaybayunan sa lungsod sa Lala. Gihimo ang operasyon isip kabahin sa padayong kampanya batok sa illegal fishing o sa pagpanalipod sa kadagatan o marine resources sa lungsod. Gipangunahan ni Police Major Rando Salvacion, Hipis Lala Police ang maong operasyon kauban sa pakipagtambayayong ngadto kang Fish Warden Boy Biranghel o mga sakop sa bantay dagat. Nasairan niya puros ra usab mga lumulupyo sa lungsod sa Lala ang mga nadakpan. Gisuportahan karon sa LGU ang maong operasyon, ilabi na nila Mayor Tata o Vice Mayor Bubungyap, kauban sa pagpaningkamot ni SB Member Makoy Angkanan, ang Chairman sa Committee on Coastal Resource Management. Gidayeg usab sa LGU ang kapulisan, Fish Warden o ang Bantay Dagat sa ilang padayong pagpatuman sa mga balaod sa pangisda aron mapanalipdan ang kadagatan o mahimong masiguro ang pagpadayon sa mga marine resources alang sa umaabot nga mga henerasyon.